0: felt I had to escape from it all, to be myself. And so I found myself a little farmhouse at a village called Devich near Woodbridge, in the middle of nowhere really. And I stayed there until I came here.
1: Problema ќе како веќе знаеш, ле проблема кој се води ќе е парти е чуже па во е кон ла мо фер е со и се во Франц